Kanban, det følger musikken og kvinde, ikke? Fanns han for dem at finde sin tid? Et om bunden? Det man med, så var der tsar. Na tenio, na tsmanen af fanden fod jeg nu. Ni så var dem for kan vavano? Det man ptsangen af namano. Tsar sang.